anh ba vị anh ấy chị anh ấy luôn mà cha vị để cha lấy giang và cha vị nó to tung đầu đi mà nó vẫn chi mà cha mua kì mà nó vẫn quen nó anh nhận tâm anh ấy radio chỉ do nang ra cha mua 97.0